0: Money. Oh, anak pokok. Tipin, dan kupa pasokan. Apa kui ngaka jod nap kau kumsi kuya ceku siak mani. Kiu kait lesut. Imi rif kini san nak sedeng. Nak su kauntak kena tengah ya kak sedeng. Ma kenan sedeng nem juga. Di izini pak nayu lesu ngetot. Kin kaun telau sit nak nak we ngatot nap kukun ka up in the can at hall and been san nak la sit nak pikum ke oya mai am sagal la to ya ak ka ke ka ngila at ko sit sa dagin ku ki yo khan khin nak ki ya man nasut kit qatak put kukit tinikhta gayaq winnang naqlo mugis kugulut at kin katukuluk takit nasukut do kopi ogat khi bye
1: I ko yan akpal kaya gagulit ng kamakin akecho kumka kukit timi time Kayak le tengah faham kata-kata, pangrut ni nolokak tengah ceklebut, time toy am sertut, wanita kiti me